usi ustai, o le fatua tua, o le onosai, a tua manisi amio. O le autu le upurpoto le nei tae au, faitawina, mai le mata apwe tolu, o le tusi o fata oto. La watali ie, a wane ngalo ia te oe la utu la fono, a ia tausia o polo a inga ilu loto. A wae fa popo inai ia te oe o aso e tele, matausanga e te olai, a toa male manuia. A wane te ama oe, le alofa male